0: はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？
1: あっちこっち、あっちこっち。
0: で、何人友達やるの？
1: あ、わからないや。
0: オッケー。で、仕事は？
1: あっちこっち。
0: 十分楽しいか？あっちこっち。

族派閥は今の時から俺なりたくなレイシストレアリスチな心ってたら俺はラップを選んでねえよあっちうちのアバトレイワッカーしてくれよかせよヤブラレイが欲しいか